štyri mjeńšiny pojednaćich je a kajž na njedźeli z Wašnjom poladamy najprjedy hišće raz wročo na to, što je nas zajšły tydźeń nastupajo powjesće tak zabierało. Započejo z Pundželu. Mjesto kulu ma wotnětka Energijowy Atlas. Unie wuslědk slědžarskeho projekta z mjenom Celsys, kiž je Drježdžanska techniska univerzita převedła. Od leta 2022 su wědomostnice za to zastaranje z čopwotu a milinu kulowie analizovali a možne scenarije za přichod zestajili. Studiu moža nětko jako zakład za dłodobne planowania zastarania z energiju užívač. W utoru rozprawiachmy za suleca przy nich trzech miesacach o niewużycy wielki, mienia skoczatu to alihacz loni samstym czasu. 1,80 mortwych zwieriatu je wielczy fachowy wotriat przy krajnym przyrodowym zariedzie przy nim kwartalu w Obkruczyju. Od januara do mierca 2025 by to porno tomu 106 wóców, kozów a drugich zwieriatu, kiś je wielk morju. Do runia w utoru ranosće zonili, zo je Niemsko-Serbske ludowe dziwadło za letušu, miestem cicetu inscenaciju letniego dziwadła, iżo dwie cejčenje zastupnych listčików předało. Kajž NSLG na naprašovanie zdjeli, su na dvorje rodu miestem iżo započeli jevišćo tvarić, s pousta metrami širokosće je one jedne z najväčších, kižo tal mejachu. Prinje predstajenje budže 18. junija. Hižo njedže cítiženje do toho odmije so budešinje dalši vulki event, mjenujce budeske nalječo, od 29. do 31. meja. Letuši program v utoru novinarjam predstajichu, a zmeja za so viacore serbske programove dybki na jevišćach. Nimo popularniju skupin Janka Hanka a popsorben, tež kruščanscy muzikanča vustupja. Na wonym tohošću w teorii lica budeske nalječo prina Serbska kulturna brigada z dorostowym korom Arijovanskej skupinu a nimo toho wustupi tež Dječaca Arijovanska skupina Serbskeho ludova ansambla Vužičanka tu iš zmieče tu iš do Serbskeho wubjaka. Žako bie štvrtk Sviaty dzień skočimy nedom dale do pjatka, to bie jedna z powieščov zo přetreba wjesne wobswětlenje Radworskej gmenje po zwěsćenju energijoweho zawoda viace miliny, hač bie se gmena na zakładzie swojej statistiki wuličiła. Klimowy menedžer gmeny Marcel Bellman je na zajšłej gmenskej radze srjedu Radworju předstaju analizu, kelko energie so přetreba. A nic jenož v Budešinje so probuje za letne dživadvo, tež probe za letušu staví znovu krabače v kurjave samoty, čornom komcu su so tutem tydženju zahili, kajž sme čera rano rozpravjeli. Kajž zdželi nám jednačel krabatového mlyna Anton Fuchs skutkuje letca 62 lajskich a 8 profiových dživadželnikov rie sobu. Za letuš inscenáciu sú viacore varianty evangelskeje, vojerovskeje narodnije draste, za jevišťu potrebu a spešné přeoblikanie zešič dali. Miest cokonie 100 sobu skutkovacemi sú přes 20 hotovaničov, kýž od 27. junia ve 18 predstajeniach sobu skutkuje. Tak daleko, potekim nekotre povešče zajšvo tydženja, netko išče krutki polat na dženciše vedro, aj dženca smieče so na tojšto svunca veselič, nekotre mročele sudrie tež po puču, ale vostanje sucho, při temperatura hač do 16 stopňov.

Wjedro na dźensniše njedźeli wabi won, so pěši abo z kolesom na puć podać, jeli mužam wjace zatknje boli od zajšłego štvrtka, a tež za meje mjetanje je wjedro wjezo idealne. A to mače dźensa wulki wubjak, sebi bier wo wjerzk meje, reje, abo tež spěw lubić dać, mjez drugim nowe wjezdce, worklecach, nuknice, šunuvje a konacach, dobrošicach, zejcach, a tež njebelčicach dźensa mjenujce meju mjetaja. Dźensa je pak tež mjezynarodny dźeń muzeju. W Kočebusu možeće sej składnostnje toho damotnje do tamnišeho serbskeho muzeja dujnč. Wjedźenje po trajnej wustajence budže po poniu dwiemaj z dr. Madlenu Norbergowej a na poštyrjoch powiedže Zora Bystka Zabina Zigowa po serbskim starym mieste Kočebusa. A tež budyski serbski muzej przeprošuje pod hesłom sej muzej z wieselom odkryć. Na večo pečich poskyčuje tam wjedźenje pod hesłom Nowa doba Serbia po winskim času a zajžny NDR. Wosebite wjedźenje zmeja dźensa tež na Pastwiny horje, aj tam čeje za sorododendron, wjedźenje za hiso dźensa po południu dwiemaj. Towarstwo Cyrila a Metoda przeprošuje dźensa na miejski nyšpo po poniu pečich rožičanskej swjatnicy, a jeli chcete sebi pišćelowy koncert naposkać, to mače dźensa nedom trójce možnosć. Kantor Drježdanskeje cirkwie Našije Knjenje, Matthias Grünert, wuhotuje pišćelowy koncert Cioch cirkwiach Kamjencu, Štyrjoch w cirkwi Svjatého Justa, na pošesćich w kloštorskej cirkwi Svjateje Hany a išče raz večer sedmich we vunni cirkwi Svjateje Marije. Zastup tam je darmotny, ale vodaru proša. Tuž široki poskytk na dženci šinjeđeli, ja přeju vam jele vjesela, šo jedne začo so rozsudžiče.

0: Něcko je 12, a tu iš čas za naše nábožne wusowanje.
1: Nábožne wusowanje.
0: Dźensa katolske z budyskim tachanskim fararjom Witom z Čapan.

Lubi připosłuchario, przed cjomi dniemi sme oswiedčili swiedźin Božo spěća, za tydźin su ižo sjatki. Nam dźensnišim je tole jasny sled w běhu cyrkwinskeho leta, učobnice tedy pak sedźachu, nevěsći čakajo, zoso spelnja knjezowe slubjenja. Mějachu uknjeć, a na nazoninjach přibierać. Čas svojho živjenja čłowjek wuknje. Dźečo wuknje ze sprenjemi kročelemi puć do živjenja namakać, pozdźišo wopyta šulu, a jako modostne so we svojim živjenju orientuje na wuknje powołanje a so dźeń a bóle wukmanja. Jako dorosćeny je ze znajšelakorymi situacijemi konfrontowany, w kotrych ma swoje živjenje rjadować. A jako stary čłowjek steji przed nadawkom svoje živjenje tak dokončić, zo je ze sobu a svetom spokojom. Šojne kak młody abo stary sy, stajnje dže o to, zo we svojim živjenju nešto přiwukneš. To, štož za kuždo škuli živjenje pfači, hodži so tež vo cirkvi rec. Živa cirke drbi to runja v obstanje vukneč a so vukmanječ. Bješe to ve všech je dobach važne, dokelč ne je hižo Bože kraljestvo v ne zdokonjane. Cirke je popuču, Boži ljud je popuču, cirke zabira so s prašenjemi, ze starostčemi a z nuzu ljudi. Skončne nima vjernost čvire jako nekajke v obsedstvo, ale v tutej vjernosti rostče a přibira. Duch Svjaty ju vejdže. Tak v Svjatym písme čitame. Vun navuči nas šitko a dopomina navšitko, štož je Jezus svojim učomnikam tede praju. V modi cirkvi dješe vo rozsudne prašenje. Smeđa či, kot si šnesu židovsko uznača, potajki im pohanojo, se s kšesčanom so stač. Jeli haj, drbeli so potom po mojze svojim zakonju meč, abo nic? Mezi apoštuami nastavulka zvada nastahu rozestajenja, dokež bichu nikoci ve svojim mysleniu stvrdneni, a nohcechu přivukneč. Druze spoznachu bohatost čvire, a vulkomyslne myslachu. Tej skupine slušeštaj Pau a Barnabas. Mineštaj zoj kuždu vumožene, kiž do Kristusa víri a so vukčič da. Japoštoljo so na prinim koncilu cirkve dojednachu a zromadne za vjernost čupetachu. A tole je ta vjernost, duch svjate a my sme rozsudžili, přidat nečeže nie napůložič. To voznamenja, zo víry vůznače a kčenca za přístup ke křesťanstvu dosátej. Japoštoljo so dojednachu, zo nie je to po čvojčej múdrosti, ale zo duch svjaty cirkej vejdže a navodža. Tež dženca znajeme ve cirkvi dosća nadosć nerozrisanych prašenjov a vužadanjov. Su to vučba vo manželstve a znova manželinje dželenech, službe ve cirkvi, do manželska moralka a zamovitosć ladojo na živjenje, škit Božje stvorbe a prašenje, kak daloko smiva cirke so ve tvošnostnych prašenjach vuprajč. Moje naličenje je nedospune. Kak moli tute probleme a nastavace konflikte rozrisač? Zavisčenictem, zosho ve Romje abo na biskopskih zenodach naprašujeme a na vodmove čakame. Vjernosć namakač je zdobom proces vuknjenja, doživjenja a dozdravjenja. Mame možnost če vo sebi rečeć a za konkretnimi kročelemi pytać. Sami za sebi pak ničo ne zdokonjame. Při všem, što ščinime a rozsudžame, mili so za tym prašeć, kak by Kristus dženca rečao, rozsudživ a jednao. Tute prašenje mam za najvažniše, dokež vieme, zo sami ze sebi ničo ne zamožeme. Jenož duchej svjatemu, pokojčeli a pomocniki,
kiž nas naušo dopomina, štož je Kristus praju dybrio so, možeme pravje jednač. Potajkim, tež cok crkve drbi stajnje vukneč, ve všech formach komunikacije, ze znovimi svojami a obrazami, při všem štož čini. K tomu slušate zvolnivosć a živje zvisk s Jezusom ve Duchu Svjatym, kotrož polnosć daru sebi vuprošame.

je nedom na pojednej a z tym bieto naše ornjosapske wusowanje dźensa 7. meje. Tu přizamknje so nedom delnjosapski program redakcije RBB z Kočebusa. Serbski rozvoz z Budešina so potom jutro rano 5. zaso přizivi. Ja sam Matej Cuš a přeju vam všem rjanu njedźelu.

Muzeuma europskich kulturow we Barlinju dale musešo, kaž cošo drastwu dunajsko-švabskich ženskich live wižeš. Dobre prätne zašisć dostanjošo pak teke we přinosku našego serskego televizijnego magazina Wužica. Ten jo ninto online na našom boku rbb-online.de/sorben abo we ARD Mediatece.